یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب حیب.

نام یک نزگینیه جی احمد خانه با میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزنده بحسته کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه کراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که بو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیست.

سیدای رستا ادین. اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران دنجی بو هدین جبوز خاماتی بو تد بود قد ممکنه اوج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خواب پاریزه ما خواهد

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوز خاما تدبیج گرده هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطف دانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منه ده آلا کمال موزون بلن بکانبانه گردون منه بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه بیدارم لمن ببوریم

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا را مدی زانی دلوبان امید همه هر دم بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

نایا گفتم نکر اونا تازه مالا مخراب که نابو سوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریب فعب کرم بدم از قربانه تمام

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی احوا چون بریش که تا
1: او تا چما آبید؟ هر داکه وابی نیجا
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زی شمجت نزنارم ای بو آبید بر هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امریمش خودیر از امریش که وابینیم

باش کرد کردستان میره اوش مخورد نو اسی گود بیجیانا نو دا دمه شنو دیدشن گرکم گلن.

0: گوشتی و مریشکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیجی تو باش تغالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرزیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سلیتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر داکا وابی نیجا
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جی شمجت نزنارم ای با هبید بر هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا وانه هفدو بردین و نلفخینین امریمش خدیره از امریش که وابینیم

کرماشان اگم ای خاک زیرین، کرماشان اگم ای خاک زیرین، حوز را وگی بدر و خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین. یادگار گی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ددور. ناوت سررستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس. وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: عالم خراب. جوان گویل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کنرو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کنرو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردم دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

پلنگ و ناز پوشنگه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو ویلو.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تی زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دو بینات تنیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسی خوبی بیده
1: او بیده
0: دهر
1: ده چما حبید
0: همه تو نخوی اما چون بریش که ده
1: او ده چما حبید هر دکا وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش انجه تن از نارم ای با حبید بر هر بینیش
0: ببردانات که بز نارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امریمش خودیره از امریش که وابینیم

دل یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دل برک دلدار بس من دبن دا زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا، پشتمیر من علیب

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزنده بحسته کنه جی بویره که دیرو که جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه کراسی بی وقتیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آخرینه جویش دراده نیست.

سیدای رستا ابین. اگر دخواست بو هبین و جین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران دنجی بو هبین جبوز خاما دبو دبو قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواست ببت بو ما کوکب بخت ما جبو ما ببت یار جارک ام قوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو خواب پارزه ما خواهدار

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خاما تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک آلی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکانبانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه خیلی وی که فاش ببافقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدایم اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی بیدانم لمن ببوریم

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانة أي برا برينا مكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميلا أكو حمجان دنجيتا يقشت الجولي مناي بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیله شب را شو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوزه چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر ما دزو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بدلیم میدان جبو هر چو چه

0: العالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. تو بی قسته من دو قوشی تو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

بله چیب کم دی دسته دی اش منه خون خاری غداره و یاخ بله چیب کم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علی به

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت، هیویا مبین.

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی عمل بکن.

یار م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه او لب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق و سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بپردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختر چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دینگرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

غلامن جکبری مرور شینکن بی دلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرم از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بیروی من بر بطابا صوری از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات دایی کامه از حسین سر فرازم جبو بیرانینا شهید من.

گرامن جکبری مرور شینکن بفید لی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری شیان بلا خاینان دبی کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صبح از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات لی دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید می

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختر چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Yep, he's planning another project. So, this Father's Day at Lowe's, tap into free gifts for dad. Get a free select Craftsman power tool when you buy a Craftsman V20 charger with 2 amp hour and 4 amp hour batteries. Plus, get a free DeWalt power tool when you buy a select 20 volt max XR 4 amp hour battery kit. Dad knows our best lineup is here at Lowe's. Valid through 7/14 while supplies last. Selection varies by location.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب حید.

دنگ بودن بش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو بهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیلی همه بکن.

از کرد کردستان را اوش مخورد نو اسی گود ویژیانا نو دا دمه شنو دیدشن گرکم گلک بکب نوید.

بله چیب کم دی دسته دی اش منی خون خاری غداره ویاخ بله چیب

چلنگ و ناز پوشنگه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو ویلو.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن خاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نینن قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Yep, he's planning another project. So this Father's Day at Lowe's, tap into free gifts for dad. Get a free select Craftsman power tool when you buy a Craftsman V20 charger with 2 amp hour and 4 amp hour batteries. Plus, get a free DeWalt power tool when you buy a select 20 volt max XR 4 amp hour battery kit. Dad knows our best lineup is here at Lowe's. Valid through 7/14 while supplies last. Selection varies by location.

دنک و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیلیانه بکن.

یار مپر نیشان و سر سیما جدر دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله بپرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

0: عالم خراب. جاوان گوهلتین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. تو بی قسته من ده قوشی تو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیجانه بکن.

نامه یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحث کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرش دراده نیست بویره که بو جنوه و دیروپا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیست.

سیدای رستا ادیم. اگر دخواست بو هبین جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران تنجیم هبین جبوز خامطه بو تد بود قد ممکنه ابج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک القوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی اغملت جبو

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتین رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا، پشتمیر من علی به

عالم خراب. ای دلبرا گردن لطیف، وی نازک قامت الیف، قامت جی ریحان خفیف، ویران از مالم خراب. ای دلبرا گردن زجاج، وی نازک مثل زجاج، قامت جی ریحان قراج، ویران از مالم خراب. ای دلبرا قامت مثال، وی نازک دل هجار، دش خوندن گرم بطل، ویران از مالم خراب. ای دلبره وی دلبره، فریاد جی دست کسره، آوک جی آوا کوسره، ویران از مالم خراب.

0: عالم خراب. جاوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. تو به قسته من ده قوشی تو به کفر دل نوسوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از عالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه به من صد رنگ عذاب ویران از عالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، لیه بیانه بکن.

یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی ساغب غبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتیم پیرانیم خوشبندیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هرهر ولی در حق ملی به پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

زي مالم خراب جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب تو بی قستا من دو قوشی تو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم بحساب لپرسی

باز دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبرارا شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سواله کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمی بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را ببردیری گلی هوانو هوگنا اونجه میده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی می تمام و حد خوینه می سرمالا بابی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی می تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مغربيك ترابه چوي خلق مول حالو تملي دنيا لك چوي مجول رحمه خود جرسي مو اليگتي فنون جرا خو گريده به قايده قول زره هور بو كتب پيش عنيا كبر سي جرگه صد يك سال امر به چن تلسي بي چنام پيدا بن حتى دنيا خو شباب از ياخدكم دمرم جبو ناتيه هيبي گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامه را حاصل نک بوش بی فایده تو ورم ده سفده بگرین زوزانه مه دروازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویته چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش و بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يلقي

امرم به بیژن تئلی ادشیشتم به بیژن تئلی کفکرم به بیژن تئلی شریم دانه به توان شدیرا به بیژن تئلی دام سر داران دار به تا به بیژن تئلی برای خستم به بیژن تئلی دانی مقبر قبرستانی به بیژن تئلی دانی مقبر رش تاری به بیژن تئلی سوال اکر نکرده به بیژن تئلی ترخی نملده به بیژن تئلی تی چر چاوه ما خشار دکرم به بیژن تئلی پشت خمدار دکرم بیژن قیزا چار دشالی بکارو بخیلی هر سالی دا

0: بردل قادر ام وش تو ده خشار مسكين حرام ميره خراب رابو برد لي ظالم ايشار حشار ام تمام مزبد تا كت مرام شان كشت ده خو عازم وين فرصه تيلي عند كده بي يك ابشر رنگي چتم تيلي تيلي ام يك بن زرا و چاو وكيل بس تيلي چپل دريجه پور كه جناب قندي لا گرد نظر و شهد عيلي گدي گل و اس وين يحط وين مسل مال ابو ته و تجبون رام شان كي داني اسكر برفيلي تصير بقيشال حشال ام تمام و در رام شان كي تا خوازم قارب قاري مسكين حرام ميره خراب دادر قاوري تو نهيلي
1: حفصال متمام حد خونی مصر مال باب تو دو عصر جبون را مسانه کی کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفصال متمام دو تکت مر را مسانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریت قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از اتبدن بر بکسا از اتبن عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن زکا بوی سرهتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چکم
0: زی سر برنجه چکم ایسی خوبی بیده ها دهر
1: نجمه آبید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه آبید هر دا که وابینی جم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ایگو آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریا انترنت که هیلیانه بکن.

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرشک بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کد وقت که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گهدار گلی آزادی خواز ده هلبست و ده خفتن مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته گگاوا گلی ما اف گهدار کرن جهب بپرسن لود نابا زمانی مکه بی آخفتن زور باشه.

0: الو، کیش نامه منا؟ تو چاوا ایش نامه؟ ایشالت باشی؟
1: اشتا چه افرم، تا چه دوی؟
0: والا من بیز بگو نامه لیتشی گلکی دشن گلو سیندات نچاوا بو تهنه کشوی ربوی سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محی
0: والا من بیز بگو ایباره نکی بهنات تا چکی خودت علا تا سلامتی بکی ربی
1: ایستر گوتی حنک خود تدکی به نامش یعطا چیترا
0: جنامه کابو که تا چوانا باشن
1: خود دیکی محی اشتغالی تا ایچرو فرور از نبالا دبش من بردو بو خلاص
0: دا خود اتعالا ازرائیل بسر دا دبشین ربی
1: ایت قربان هم بی چاوی تا لیه پوکا خانی امه ایت بمریجی زایل بگیتا
0: کرو اتفا پیرکاتا تا تلیفونی تا درکت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وسته دی مصر کولی کا خوا وسته دی باجاری حمی کشی بگرینم کلی کا گو استه دینم دشمنه بیشه مالا تن نعبم الو کرو غییدی الو عنشویا کچی ها کچا جامعه را متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتن بخوارنن های خودش درازی
2: و برای طیاره چه اجور چه بکشه سبک ما سبک دیم حیاگو از دیم ما قوی دنیا خرابه به

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزدو که فنانی کلی هده کوایی لبتانی که فنانی که آخصه ده سکات بایی تلی بیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشیای بینگول اسمی که لطکی چیای والا زره هول کتابشی ها شاره و حمای شورت تیلی امنا قلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی عزیم و اخو کم دوران آدو دنیایی İzadan ne tehel ya mızılim darna tehel tehel Ah tehel ya huel tehel ya heel tehel ya makay La gundu oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azi ve şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene Kobi de hayya dünya koşamama از هیچ دار دیده لی خراب بیشون تینی کندو میشونی کاواد مرم بیشون تینی ادشوشت میشونی بیشون تینی شفن کرم بیشون تینی شرم دانه بر توانی شدید اب بیشون تینی تو دینه خود میشونی دامشتر دارانی دار بس اب بیشون تینی بر خستم بیشون تینی بر امدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کرنا کرد اب بیشون تینی ترقی نامه لب اب بیشون تینی تی سرشان ما خشان کرم بیشون تینی بشتا خوامل آده کرم بیرسی در شار در شاری بکاری بخیلی حسانی در بزر کاری بشتا یا خسانی

مشتران گوت مره سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکی فنانی نکرید که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچی فنانی حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و داره تو را به خول زره هر بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند تی

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانش شده دار ببین تیلی مدانه سدار و دار بسته ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا ملدا ببین تیلی سواله کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدلیم بوی چه و توزه خسار کتی.

0: دمرم ببین تئنی از شیشم ببین تئنی که فکرم ببین تئنی سری مدانه بر توانی شدینا ببین تئنی دام سر دارانی دار بر تاب ببین تئنی بر رخستم ببین تئنی دانی ما قبر قبرستانی ببین تئنی دانی ما قبر رشو تاری ببین تئنی سوال آخر نکرده ببین تئنی ترخی نمله دا ببین تئنی تی سر چاوه ما خسال دکرم ببین تئنی پشت خم داد کرم بیجا قیزا چارده سالی بکارو بخیلی هر سالی دا بردل کادلی امی وشتو از خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مزیدو تکت من رامی سانه کشته دا خواه آزم وینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک افشر رنگی چطور تیلی تیلی هم یک بنزر آوه چاوه که لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن از راوه شید عیلی گذیه گلو به اسمی یه هفت خونی مثل مالا باوه ته و تجمون و رامی شانه که دانی اصیه کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال هفت ساله می تمام وزی رامی شانه که جتا دخوازم قار بی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خایی
1: هفت ساله می تمام و هفت خونی مثل مالا باوه ته و ته دو از ریج بونا رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربید خاره نمرده میره